Deli vos aslenia, aleria. Dara tu proslenia, uprosa surbenia. Uprosa aleria, aleria. Tredagami armasu.